مغل حکومت دا ڈر اتے تشدد، توم ہونے دی کڑک دی ٹھنڈ تے لگاتار ہو رہی برکھا دی چڑی، اے سارا کچھ ظلماں دے اس پڑاؤ نوں ہور وی لمبا کر رہے سن۔ لوکی اپنے گھروں کری ایک دوجے نال ٹھڈ دا دکھ پھول لیندے۔ جد اے خبر لگی کہ چھوٹے لالاں دا پہلا ہی پتا نہیں کدھر چلے گئے اتے بڑے پتراں دی جوڑی نوں چوجی پاتشاہ نے آپ جنگول بھیج دیتا ہے، جنہیں ہونہار بھی چیخ اٹھی۔

ان کپنا چرن کرتنی تر ہر کو نام کوٹوا پر ہر گرمخ نام جپو من میر نانک پاو سوکھ کنیر سگل سچ کو راجا دکھیا ہر کا نام جب تو سکھیا لاکھ کروڑی بندنا پر ہر کا نام جب تر ان کمایا رنگ

سب سے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتا نام کی نعمت سنت دوست سنت پرتاپ درت سب نس سنت کا سنگ وڈ پاگی پائی سنت کی سیوا نام تے آئی نام کل کسور نہ ہو نانک گرمکھ نام پاوے جن کو سلوک بہو ساسر بہو سمرتی سرب ٹنڈول پوج سنائی ہر ہرے نانک نام امول استری جاپ تاپ گیان سب دھیان خط ساسر سمرت وکھیان جو ابھیاس کرم کرم کریا شگل تیاگ بن مدے کریا انکر

اتر جامین جو پاوے سو کار کراوے نانک دشتی اب نیا کہو مانک تے کیا ہویا جو تس پاوے

نانک رہیا سرب سمائے سب سند دین دیال بھگت وسل سدا کرپال اناتھ ناتھ گوبند گوپال سرب کٹا کرت پرتپال آد پرکھ کارن کرتار بھگت جنا کے پران ادار جو جمے سو ہوئے پنیت بھگت پائے لاوے من ہیت ہم نرگنیا نیچے جان نانک تمری سرن پرکھ بھگوان

مغل حکومت دا ڈر اتے تشدد، تو مہینے دی کڑک دی ٹھنڈ تے لگاتار ہو رہی برکھا دی چڑی، اے سارا کچھ ظلماں دے اس پڑا نوں ہور وی لمبا کر رہے سن۔ لوکی اپنے گھروں کری ایک دوجے نال ٹھڈ دا دکھ پھول لیندے۔ جد اے خبر لگی کہ چھوٹے لالاں دا پہلا ہی پتا نہیں کدھر چلے گئے اتے بڑے پتراں دی جوڑی نوں چوجی پاتشاہ نے آپ جنگول بھیج دیتا ہے، جنہیں ہونہار بھی چیخ اٹھی۔

خسم شوڑ دوجے لگے ڈبے سے ونزاریا کبیر جی دے سلوکاں وچ ایک بچن آپا پڑھتے ہاں ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس تے نر دوزخ جاہیں گے سات پاک ہے رویداس ہر بسرت صدا خواری واہگرو پرماتما نو پلا کے ہمیشہ بےزتی ہوندی ہے عزت نہیں آدر نہیں رب نو پلان والے جڑے ہن انہاں نو ہمیشہ خوار ہونا پیندا ہے بے پت ہونا پیندا ہے بےزتی کرانی پیندی انہاں دا نرادر ہوندا ہے دیوتیاں دی گنتی انگنت ہے 33 کروڑ دیوتے بھی کہہ جاندے نے پر انہاں دے وچوں مکھی ہے کون تین دیوتے برہما بشن مہیش تے پھر نام آ جاندا ہے اندر دا گرو پاتشاہ جی نے کیول فرش دے راجیاں دی گل نہیں کیتی عرش دے راجیاں دی بھی گل کیتی دیو پوری جنوں آپ آخدے ہاں گنیا گیانیاں دی گل کیتی تے ان دنیاوی راجیاں دے وچوں جڑے اس دھرتی تے مہان راجے ہوئے نے انہاں دی بھی گل کیتی پر نام نو وسار کے گرو نانک پاتشاہ جی آخدے نے نہ رونا تونا مکیا اندر دا نہ رونا تونا مکیا جتیاں دے وچوں مہان جتی پرس رام دا نہ رونا تونا مکیا سری رام چند جی دا نہ رونا تونا مکیا راون دا یہ خیال میرا نے گربانی دا آپ جی بہت واری پڑھ دیو سہنسر دان دے اندر روایا پرس رام رووے کر آیا اجے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگاہ ملے سجائے رووے رام نکالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا رووے دسر لنک گوائے جن سیتا آندی دوروائے سارے شبد دے اخیر وچ مہاراج نے یہ گل کہی منے ناؤ سوئی جن جائے اور ہی کرم نہ دیکھے لائے کیونکہ جنی نام وساریا بہو کرم کمامے ہور نانک جم پور بدے ماریاں جو سنی اوپر چور چور نو سیارے کہندے نے کھاندیا نہ ویکھو ہنڈاندیا نہ ویکھو جدو چور نو کٹ پیندی ہے نا مار پیندی ہے کہ چور بھی او جڑا موقع تے پھڑیا جاوے جڑا چھنی تے چھن ڈاندیا پھڑیا جاوے جیہو جی حالت اس چھن تے پھڑے جان والے چور دی ہوندی نا پاوے اس نال کسی دا واسطہ ہوئے یا نہ ہوئے مندے بول بھی لوگ اس پرتی بولتے ہیں کٹائی بھی کرتے ہیں مہاراج کرپا کرتے ہیں جنی نام وساریا بہو کرم کمامے ہور نانک جم پور بدہ ماری ہیں جو سنی اوپر چور ہر بسرت صدا کھواری جنہیں نام پلا دیتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے کیونکہ مہاراج گرواری دے اندر ایک نہیں اریکا جگہ نام وہونے آدمی دی کیویں بےزتی ہوندی ہے سانو بار بار درڑ کراندے نے اس گل دا بھاو سمجھ لینا کہ ساڈی جڑی آ منکھا دیہی پراپت کرن دا پریوجن ہے نا وہ کیول تے کیول نام جپن ہے